0: کے بریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے نے نال لا کے موم بگو نر ہو کے بچے کر کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت کلیاں

0: نئے پاسیاں بھی بانی پڑھاواں گے نالے میں سنگت نوں ارسناواں گے پاسوں منگوایا
1: گرو گرنتھ تے سنہن دیو
0: شری گرو گرنتھ صاحب جی دتے نا پیر مد نے
1: دواش دھری اور پیر
0: بہت ساری بیر دی پیڑ اندر دھارن کیتی
1: وہ رات دسویں گرو کہاوت
0: اونے پر کماری کے دسویں پاتشاہ گرو کہاوندے ہن
1: آپے رچے سجان
0: سنگے پاتشاہ ناد رچیا آپ کیوں نہیں دس لو گے انتریامی جی ہن گے
1: جوں گورے ارجن لکھی ہے
0: گرو صاحب نے جو لکھاؤ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੁਖ ਦਾਨ
0: ਸਰਬ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ
1: ਸਰਬ

0: جاؤ اس ویلے مارا کے کوڑے جیسے سواہی جنا تمہیں پادشاہ نے لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کنگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت میں کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مہاراج اگے کی تھی
1: سنسا کہے پرتاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سن بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گر جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام ہے لا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو تار دے رہی

حکم نامہ بھیجیا سی کہ سانو اتنے سچ خانے کفا کرنے والا سنگ چاہیے ہے، اس حکم نو من کر کے سال سنگ جی سر متے تے کہ بھائی پور سنگھ جی پاوے بھی پجنگی وستا ہے، یہ چنگا سیاح جان کے گرمت کا جانو جان کے رحت بچ رہے گا، سکھی نو کما والا جیون ہوئے گا، یہ وچار کر کے سنگھا بھی رائے دے نال جسے بھی نال بھائی پورن سنگھ جی اتنے سچ خانے بھیجا گیا ہے، ہوں سنگتوں بڑا یہ سرکار کیتا ہے، آپ کی سیوا بھی لا لیا ہے، سہر سنگھ گرو صاحب کی کتھا کرتے ہیں، بڑے سندر اس کو وچار سنا جی فل چلتے ہوں مکھوں اہم امول کتھا سنگتوں سماج سے نہال کرتے ہیں، مہاراج بچوں تم کی

چڑھیاں کلا والے رابی چڑھیاں کلا والے جامی چڑھیاں کلا والے گرمسی کتنے سوے رہے گرو صاحب کی سیوا ہوتی رہے چڑھیاں کلا پوجا کرنے والے سنگھ پجاری سنگھ سیوا کرتے رہے یہ سنگوں کے اگے ارداس ہے آپ کی سیوا تیری سیوا کچھ ہوگا اور نہ پوجا کرتا بھگ تیرا سوئی تم پا جس میں تم رنگ کرتا تو سب سنگے جی گرو مہاراج صاحب کے دربار چو یہ دھوڑ لا کے مچھے نو اپنے جنموں جنوں میں برے لیکھ میٹنے واسطے آئے ہیں سنگرو کرپا کرنا بہت خیر پے کرپن کو آپ کی کرپا کی جائے وہ دیال درشن میں اپنا ایسی بخش کری جائے مہارا صاحب بخشی کر دیالتا کر کے آج پوتر درشن سب سنگتا نو بخشن گریب نو آج جی درشن کا سدکا ہی سب سنگے جی سنسار ایک جیون ہے مہارا جو درشن کو بغیر کوئی جیون نہیں دنیا کے اندر سب تڑھ رہی سرتی ہے بےنتی ہے مہاراج اگے جگت کے لوگ رکھ لے اپنی کرپا پار جگ دوارا ابرا چکا لے اوار سب کو سکھ دکھا دیا سچا سوری پیار

0: دی چٹھی دیکھ کے اسی ڈر جئیے، اسی اندر بیٹھے رہیے، نہ اسی کتے جائیے نہ اسی کتے شکار جائیے، بس اندر بیٹھے رہیے. تہاڈا مطلب چٹھی دا ہی، چٹھی دیکھ کے سری آنندپور صاحب دے قلعے چ بیٹھے رہو، باہر کتے نہ جاؤ. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟
1: لڑبے چہو خالصہ لڑا، مارن مرن جد میں تھرا.
0: جے تسی لڑنا چاہنے ہو تاں خالصہ بھی لڑے گا، اگے کیڑا نہیں لڑے تھوڑے نال. مارنا مرنا ساڈا کام ہے، جد دے وچ آ کے ایک جگہ ٹیک کے پیر جما کے لڑانگے.
1: چڑو جے تم ایٹھا نہ دیر، دیکھو پن کر کے پت پیر.
0: جے تسی ادھر چڑھ کے آؤ گے تاں ایتھے کیڑا دیر لگنی ہے، اسی تاں تیار ہی بیٹھے ہیں پہلے ہی. یہ دیکھ لو بھائی، دوبارہ سورمے کا جی جنگ کرونا، پہلے تھوڑا ایک بار چنگی طرح جنگ کر کے دکھایا، جی تھوڑا من نہیں بھریا جنگ کر کے تو پھر آ جاؤ.
1: لکھیو گرو تو پہنچیو جائے، پٹھوایو سن سب گر رائے.
0: جب مہاراج کا لکھیا ہوا پہنچیا، پتر اتے پڑھایا، سارے راجیا نے سنیا.
1: سین سکیلن تین ستیاری، اب ہوئے ٹھاٹ ٹرے نے ٹارے.
0: ساری فوج اکٹھی کر لئی، کہنے ہن تا جنگ دا ٹھاٹ بننا ہی بننا، کیونکہ مہاراج نے بھی کہہ دیتا کہ اسی تیار ہیں جنگ واسطے.
1: سب راجن کے بجے نگارے، زین ترنگن تا چھن ڈارے.
0: سارے راجیاں دے نگارے بجے، اسی وقت اپنے گھوڑیاں تے کاٹھیاں پا کے تیار ہو کے چلے.
1: مجرا سب سپتن کو لئیو، دس ہزار گنتی میں بھیو.
0: اور سارے جڑے فوج سی، ساری شستران دے سمیت سارے اپنے نال لے لیا. دس ہزار دے قریب جڑی فوج سی، اس وقت فوج تو پہلا سلامی لئی، گنتی کیتی، گنتی وچ ادھوں فوج دس ہزار نال لئی ہے.
1: جد آنند پور کی دش آئے، آیود گئے پٹن سمندائے.
0: شری آنندپور صاحب وال چڑھ کے آ گئے، بہت سارے شستر فڑ کے سور میں اگے آئے.
1: تومر تیر تپک تروار
0: ہوں لے نے اپنے نال.

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: پھر آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیا فوجاں امڑ کے آ پئی, ایک دوجے کے سامنے آپ اپنی بندوقاں وچ گولیاں بھر لیا, تیار ہو کے ایک دوجے کے سامنے آ گئے.
1: دسترواں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدو مار دے انہوں کی فوج آ گئی, دسترواں ہاتھ کا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا وہ سامنے ہے, میرا وہ سامنے نشانہ تاکہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ. کیونکہ پتا ہی سی کہ ہوں جہے یہاں کے خاص بندے تو رہے نہیں ہے, کہ سنگھ ادھر اگے نالوں بھی زیادہ بدے ہوئے ہیں, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہہ رہے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
2: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
2: اور سنگاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلا جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو. اتنے ہوں اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہوں نے گولی چلاونی ہے, کیونکہ آدھا سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے, جی سٹ لیا آدھا سٹ لیا, نہیں پھر نہ سٹیا. آدھا سار ہی جدو اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیاں کتار کے سپاہی ڈگ پے.
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گر پتی پٹ آنے.
2: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہویا ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمنی کی تھر مالا چھٹک سار پرکاشی جوالا.
2: جوالا بمنیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے, قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوں, اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوں, تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے.
1: کٹا جموں میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے.
2: کہنے اس وقت کٹا جم جی بدل دی کٹا چڑھ کے آدھی جوالا بمنی آؤں چلیاں گولیاں, تو اسی طرح ہی کہنے جی گڑے پہندے نے مانو گولیاں جا کے سراں وچ وجیاں, کسی کے دل چ وجی, کسی گھوڑے دے وجی.
1: آئے کو پھر طوفان دے اگر کو مار گرا میں.
2: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اونوں مار کے سٹ دیندے نے.
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے بدیا سنگن میں پارے.
2: پہاڑیے جڑے نے وہ ایک دوجے نو سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگاں وچ ودیا نا لڑائی دی, آوندیاں سار گولیاں نال سواگت کردے نے جڑا, یہ انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے.
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے.
2: گھوڑے پجا کے گولیاں چھڈ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس پجا کے لے جانا, انہاں دی مار تو باہر ہو جانا, پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا, یہ انہاں دی

0: لکیر کھچ کے کہنے ہو نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: تب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں نال سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے
1: نڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دو چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج کے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: آئے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مار